0: 誰か、タッパルメムジュメムシ誰か、フォレジャプレネポケか、オミラササシュトテガ、
1: なんか、言うた、
0: ジャマジャドケよポケガ、トントリカジャルフォキネトワー、
1: トゥセカフガ。自分にとって正しいと思ったものを、どんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
0: シヌレジーソンタンソンダーブ。Chez nous, leurs hits font des sons insortables. Chez nous, le jean n'accepte aucun chantage en bifflant ta chantal. Parle le même langage.